Prah se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene. Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.